0: nghe
1: đi cả ta là ngã nam nằm ri bù lan của con lên giờ lại bàn
0: tê tê
1: na lăng cả nam quy mình hi ran nhập mình nôn
0: na rồi
1: tôi bong cả nó ino bộ

0: te.
1: Tên nặng nằm hồ lót thì bà gông lên gió, lên gió cá lô.
0: Ông già lê.
1: Ơ ni à, sai ô ca, à rẽ, à rẽ.
0: Nên à kê.
1: Dù ta đê ca lê rung đá lê, lê nà mẹ à bà
0: lông. Ông già lê.
1: Ni rung bà gông của à lông à tu gông, thì mặt tăng lạc cơ. Tên lọt đê tên hồ lạc bà lô bông mù ma tê lạc kê. Lạc kê.
0: Nên à kê.
1: Ante ni ana pusong tu ba hajam lanjo
0: do ne
1: ni na belang ya na la lo ha.